bani aloba langu mumui ubodi biso jungise mwimba unge akivu bato bobe ona ponye.